Мәсту мустағырақ болып ғапләтті ятмақлық хата, Яна ғапылық білін ұйқуға патмақлық хата. Емәк ічмәк әммені өз нәпсі үчін топла біліп, бүлгі 9 нәр қойып, пайдыға сатмақлық хата. Мәрт екенсен әл білін өл, білі жығла, білі күл, жанны әсіреп, әлні ташлап, чәтті ятмақлық хата. Жан білін елкенге кәген, рақтың қадіріні біл, чүнкі мағрурлық білін әпсана болмақлық хата. Халықны да, Таврат оқы, Инжил, вая Құран оқы, немі қысан қыл, лекін намусны сатмақлық хата. Зарлынып бейчарыла, ғамдың күзеге алсы яш, яш тұрып бейхұт болып, хынханда ятмақлық хата. Әй жігіт, тұр, ятмығын, мәзлум болып, дәт татмығын, әр тұрып мәзлум деген бәт намны алмақлық хата. Ғамқорын дайым сенің ғиміңні еп, зар қақшыса, аңламас ғастек болып, тамаша қылмақлық хата. Чүнкі сән мұ әр үзен, әрдәк болып, мәрданы бол. Тәңірені ятлап қойып, тәдбіріні қоймақлық хата. Тәңірінің тәқтеріні ішләш келмін тәдбір керек, терімей аш чықмыды деп сөз таратмақлық хата. Яратышны хақ яратты, ярылыш үзәнді дұр. Байқымай ғапыл жүріп, қапқанға басмақлық хата. Вәдеге тұрмақ кішінің ән шараплік бұрчы дұр. Башты бір вәде қылып, ақырда бұзмақлық хата. Чары йоқ бұзмасқа, гер чықса мұқалыптын бұзып, тәнді жаның бар тұрып, әл хөкін етмақлық хата. Қадірлік юр, әл, вәтәнге, нім шехітнің әрзі бұл, дат дегенлі дадының бір чәтке қақмақлық хата. Шайыр, нім шехіт, 1947 жылмай ғол жайды.

Шуның белән тәңре тақ садалар өз аңы түшін түгіді. Дұғызметіңіз дүниелі фарнұртай қызы болды. Әзіз достлар, түгімес нақшыларымыз бізіні бәқтілік қылды. Хайыр хош, аман болай.

0: Жүнчі радио. Малыматтар алақанда. Бізді онлайн ұғыңыз. УТРК чекітке ежі сайтында радио ұқ бөліміне башпағыңыз. Бірінші радио. Сіздің ішенімді. Малымат бұлағыңыз.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк.